0: i kø her på PT Country.
1: Det Guro i PT Country som ringer.
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Top.
3: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney. I'm wearing Tennessee
5: orange brand. Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: down to a country club, isn't that right?
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Ja, i helgen munket jeg midt på danskegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei, Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Silvegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Åh, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sande, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné, og du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker. Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Flere eksperter reagerer på hvordan VAR ble brukt under fotball-VM. Petter Veland mener den hyppige bruken åpner for en problematisk forskjellsbehandling av lag. Han sier til VG at VAR kan brukes om man ønsker å gi fordeler til spillere og nasjoner som det er mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, og at det gir grobunn for spekulasjoner. Nesten 100 amerikanske soldater har blitt såret i konflikten mellom USA og Iran de to siste ukene, opplyser Pentagon til CNN. I tillegg skal minst 6 ha blitt drept, og president Donald Trump har lovet hevn over Iran etter dødsfallene. Også i natt har USA angrepet Iran for 10. natt på rad. 21 500 studenter startet på mastergrad i fjor, og det er rekordmange, viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Samtidig er det et krevende jobbmarked for unge, der mange nyutdannede sliter med å få seg jobb. Og studenter Dagens Næringsliv har snakket med, sier de først prøvde å få seg jobb, men valgte å studere videre da det ikke gikk. Feilen som førte til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på hovedbanen i hele går er nå rettet. Det var problemer både på et spor og en sporveksel ved Grorud i nesten et døgn. Bane Nor opplyser at det kan ta litt mer tid før togtrafikken går som normalt igjen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Veldig hyggelig at du hører på radio, at vi får lov til å holde deg med selskap og henge med deg, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Og så er det salg i en butikk borti gata, rett ved siden av der vi bor.
1: Ok.
2: I Bogstadveien, i en sånn teppebutikk, så er det opphørssalg. Og jeg har jo gått forbi der noen ganger, og så tenkte jeg, men her har jo vært opphørssalg før. Og så fant jeg en sak om denne teppebutikken som har opphørssalg i Aftenposten. Og det viser seg at der har det vært opphørssalg i over 30 år.
1: Men det er ikke opphørssalg egentlig sånn at man skal legge ned butikken?
2: Jo, butikken skal legges ned. Du må kvitte deg med alle varene sånn at nye butikker kan flytte inn. Det har bare vært alltid opphørssalg. Det er da Pars tepper som startet i 1992. Året etter så var det opphørssalg. To år etter der igjen, tidenes største tømmesalg. Så i 2015, tidenes største opphørssalg. I 2019, tidenes teppekupp, det er opphørssalg. September i forfjor, alt må vekk, og nå er det igjen opphørssalg.
1: Er det lov å drive opphørssalg hele tiden?
2: Nei, det kan jo ikke være lov.
1: Nei?
2: Og jeg føler meg litt sånn, der, jeg tenker i den butikken, der blir jeg lurt. Jeg vil jo ikke kjøpe noe tepper der, så jeg har aldri vært inne i butikken, aldri kjøpt teppe, og tror ikke...
1: Jeg synes det høres ut som du får et teppe til en skikkelig god pris,
2: jeg. Nei, jeg tror ikke du...
1: Det er jo alltid opphørssalg.
2: Nei, jeg tror ikke jeg skal kjøpe teppe der nå heller. Det

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med smakast.
0: Joker. Den gode naboen.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Karglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia

0: synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Det var noe som skjedde nå i helgen som har gjort ganske stort inntrykk på meg.
3: Ja.
2: Og det var da en dame, en jente som heter Synøve, bestemte seg for å fri til sin kjære Tom Arne.
3: Skal vi til Hamar?
2: Vi skal til Hamar, altså. Og når jeg sa bestemte seg for, så er ikke dette noe som hun bare gjorde på impuls. Dette er noe hun har planlagt lenge.
3: Jeg merker jeg blir sånn rød i ansiktet av tanken på den videoen som har gått veldig viralt på nettet. Jeg har også fått med meg dette her, fordi, og jeg blir ordentlig flau.
2: Ja, for det er jo både veldig, veldig fint og rørende og romantisk, og så er det noe kleint og rart og litt merkelig over det, og vi må snakke mer om kreative frierier ganske snart.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, nå i helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
3: Ja.
2: De går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons i Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe, trent sammen med denne dansegruppen, planlagt en liten flashmob, så hun løper da ut i gågata eller storgata eller hvor det var, framfører et dansenummer foran kjæresten sin og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
3: Jeg bare innrømmer at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette meg problem. Og de veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
2: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
3: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
2: Men hva det som gjør deg så flau?
3: Altså, Det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og danseting. Og næravisen som å gjøre intervju, og da merker jeg at nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
2: Kommer dansen og kaster blomster, ja, på de som er rundt på siden og sånn?
3: Jeg håper at dette et par, og det livet de lever, og det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Akkas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare har brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: IKEA kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
13: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Strømkunder i Sør-Norge som har valgt Norges pris har i snitt spart over 4000 kroner så langt i år, opplyser Fornybar Norge til NTB. Over hele landet har strømprisene vært så høye at Norges pris har lønnet seg, inkludert i Nord-Norge. Politiet rykket ut til en aggressiv og utagerende mann som truet med å drepe andre i boligen der han var i Sarpsborg i natt. De ble varslet av bekymrede naboer som fryktet at mannen utsatte andre for vold. Han hørte ikke på politiet, som valgte å bruke elektrosjokkevåpen for å få kontroll. Ingen personer skal ha blitt skadet. Flere leier ut hytta når de ikke bruker den selv, og enkelte velger også å leie ut huset når de selv er borte. I fjor var det over 144 000 hus og hytter som ble leid ut i kort tid, viser tall Finansavisen har fått av Skatteetaten. Tilsammen ga det inntekt på 21 milliarder kroner. Det er en økning på 58% sammenlignet med året før. Erling Braut Haaland skåret 7 mål for Norge under fotball-VM, og ett av dem kan nå kåres til å bli VMs beste. Skåringen som tok Norge opp i 2-0-ledelse i åttedelsfinalen mot Brasil, er nominert til den gjeve prisen sammen med 11 andre mål. Det er FIFA som har plukket ut de 12 nominasjonene, og vinneren skal stemmes fram. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, både Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården, og jeg har fått melding fra mammaen min denne uken her på grunn av noe jeg sa her på radioen. Altså, på mandag så spilte vi altså God morgen-duellen. Oppgaven var si middagsretter, og det gikk som passe for meg med den siste middagsretten jeg kom med. Som brødskivemiddag.
2: Hva? Brødskive er ikke middag.
1: Jeg har vokst opp med tullemiddag, som vi kalte det. Det var brødskiver, og det var min favorittrett. Mamma lagde det til meg støtt og stadig. Mamma lagde tullemiddag til meg, som var brødskiver, støtt og stadig. Da får jeg melding av min mamma, hvor det står ha-ha-ha, tullemiddag. Det er på tide at du lærer deg flere middagsretter. Og så har hun sendt meg et dokument på 11 sider med gode matretter og sunne matrettetips. Ukens middagstips hvor jeg er, hvor jeg har fått også. Hun bare, nå må du lære deg å lage flere matretter. Her kan jeg lage pulled chicken og fylte tortillaskåler. Ja.
2: Er det sånn at det skinner igjennom et snev av dårlig samvittighet her, for at hun ikke har lært deg å lage nok mat, og så tenker hun, ok, nå gjør vi siste delen av barneoppdragelsen på en mail her.
1: Det er akkurat det hun har gjort, altså. Det er tomatsuppe med egg, det vet jeg, hvordan man lager fiskekakesandwich, hvis du tenker at det blir godt. One pot pasta med kjøttsaus, eller sojabakt sei med grønnsaker og bygge.
2: Jeg hører det er en lang og imponerende liste, men hva går du for i dag? Hva skal du lage fra denne herlige menyen?
1: Jeg tror det berører seg med makrelle tomat. Jeg er i en periode.
2: Blir tøysom i dag.
1: I dag også. Beklager, mamma.

0: du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største countryfavoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney.
7: Oh my God, am I okay?
8: Jeg gleder meg masse.
9: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
10: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
11: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
12: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
13: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
12: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
14: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
15: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
16: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
15: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
20: Joker. Den gode naboen.
21: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Dette trender blant de voksne. Ja da, de voksne også på internettet og starter trender seg imellom. Lenge så vet vi jo at, ikke sant, på TikTok så har kidsa danset, det alltid en eller annen video som går viralt, og så skal alle følge den videoen. Men de voksne gjør på en måte internett litt annerledes. Jeg vet ikke, Kjetil, hva er det du bruker Facebook til?
2: Jeg bruker Facebook, jeg bruker ikke Facebook veldig mye. Nei, men jeg bruker litt til sånne arrangementer og invitasjoner og sånn. Og så dukker det opp, jeg har jo bursdag senere denne uka. Og regner jo med at det dukker opp en av bursdagshilsen.
1: Ja, ikke sant? Du bruker det litt til bursdagshilsener, kanskje Facebook?
2: Ja, ser noen gamle kjente som har bursdag, for det får du jo påminnelse om.
1: Absolutt.
2: Så kan jeg slenge av gårde en gratulerer med dagen.
1: En liten post på veggen til den personen, ikke sant? Ja, man skriver sånn gratulerer med dagen.
2: Jeg skriver bare med tekst da, og så noen emojier etterpå.
1: Ja, noen emojier. Og nå har dere voksne utviklet dere videre fra emojier. Jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, og der har jeg jo masse av de jeg jobbet med, har jeg jo på Facebook, og de er litt eldre enn meg, litt på din alder, Kjetil. Og det som er morsomt her, er at de har nå begynt å lage KI-poster av den personen som har bursdag på bursdagen.
2: For det har jo vært en greie lenge, at du finner fram et gammelt bilde av den som har bursdag, så kommer det et minne om man hadde hyggelig for noen år siden, og det har vært hyggelig.
1: Nå har de tatt bildet et steg lenger. De har et bilde av den som har bursdag, putter det inn i KI, og så legger de til sånne ting som den personen liker. Så den ene her har altså postet et bilde av mannen sin som ble 60. Da ser du en sånn KI-tegning av at han er 60. Han står og holder en hammer, han har på seg en Arsenal-drakt, fordi han heier tydeligvis på Arsenal. Så har hun bedt KI lage dette bildet. Er ikke det fantastisk? Og jeg har sett det flere ganger, det er også en til som hadde bursdag, da hadde de puttet et bunadsbilde av denne jenta som har bursdag inn i KI, og så har de skrevet sånn hippura, og så ved siden av så er det sånn skilt hvor det står, dette liker du, fjell, frisk luft, eventyr og lykke.
2: Men det er ikke det flott? Det er jo litt, altså det er jo litt trist med KI, men det er jo litt kreativt også, at du må i hvert fall tenke på hva den personen liker å lage et eller annet, i stedet for når du får opp sånn forslag, dette kan du skrive og så bare trykke send.
1: Nå vet jeg at den jenta her, hun liker Aperol, for det er bildet av Aperol også i dette KI-bildet, men det er jo det er bare noe med hvordan voksne mennesker bruker KI, at vi har kommet dit at du tenkte at du skulle bruke til å lære ting og sånn. Nei da, det brukes til bursdagsmeldinger på Facebook.
2: Jeg gleder meg litt til å ha bursdag senere denne.
1: Ja, forventer du noe KI-melding?
2: Jeg forventer KI.

back into the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Sommerferien nærmer seg, og det betyr også at nye problemløsninger dukker opp. Fordi, ikke sant, hver sommer så skal man jo ut og reise. Men hvordan får du egentlig familie, venner, kjærester, partnere til å bli med deg på den reisen du har lyst til å reise på?
3: Ja, for du skal reise sammen med noen, ikke sant? Ja, det er jo en sånn håpløs, kjedelig, demokratisk opplegg, ja, hvor alle skal bestemme, mens du har jo lyst til å dra dit hvor du vil dra.
2: Ja, vil man til sjø, vil man til by, vil man til fjell, hvor enn man vil. Jeg har noen tips til deg hvis du skal få viljen din, fordi jeg og mine venninner skal altså på tur, og jeg har nå fått viljen min.
3: Er det Ellen den manipulerende som skal i auksjon?
2: Ja, Ellen med de gode tipsene. Så du får med deg folka dine på den reisen du har lyst til å dra på.
0: Norges største country-favoritter. What's up, y'all? It's Chris Jansen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Snart så er det sommerferie, og det stilles, derfor så skal jeg komme med noen tips til hvordan du får med deg folk på den reisen du har lyst til å dra på.
2: Dette kjenner jeg at jeg har lyst til å høre. Jeg trenger tips. Jeg har jo alltid lyst til å dra til Thailand på ferie.
1: Ikke sant?
2: Kjæresten min sier, der var vi i fjor, kan ikke dra dit da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan dra dit i år, bare fordi vi var der i fjor.
1: Frekt, ikke sant? Man har jo lyst til å dra på den ferien man selv vil på. Jeg har masse venner som for eksempel er veldig glad i å gå i fjellet når vi er på sommerferie. Jeg tenker hver gang sånn, ok, det, da reiser ikke vi sammen.
2: Nei, men du har lyst til å være sammen med de vennene, så målene må jo da være å få lurt de dit hvor du vil dra.
1: Ja da, i år så skal jeg altså på tur med mine to single veninner, og jeg har drevet kampanje i det skjulte over en lengre periode. Rundt juletider så ble vi altså enige om at i sommerjenter, da gjør vi det. Endelig så drar vi på roadtrip i Wales. Jeg hører jubel og fanfare her.
2: Hva var det du sa du skulle? Du hadde, dere drømmer om å dra på
1: roadtrip i Wales.
2: Ja, ok.
1: Men dette var jo rundt juletider, da man tenker, det blir sikkert skikkelig bra med å komme seg til Storbritannia, kjøre bil, og så kverner dette litt, det blir nærmere og nærmere sommeren etter hvert, så kommer jeg på, det betyr at vi må kjøre på feil side av veien. Det andre jeg er, hun ene har ikke lappen, det kommer til å bli krangling. Og det siste er, hvordan skal vi planlegge dette? Vi har ikke vært i Wales før, og det høres ut som veldig mye planlegging. Jeg er ikke så gira.
2: Nei, jeg skjønner, ja, så det er fort gjort å skrote Wales-ferien.
1: Ja, da begynner jeg å komme på ideen. Jeg har sett på TV-programmet det siste. Et lite hotell i Hellas, hadde ikke vært deilig å dra en liten tur på øyehopp. Det har jeg lyst til! Dra
2: og
1: bade, spise deilig gresk mat, bo på en liten sånn hvit taverna, og bare løpe rett ut i sjøen hver eneste morgen. Det har jeg lyst til, sier det til mine veninner, og de er litt skeptiske. Nei, skulle ikke vi på roadtrip, da? Så da må jeg begynne planen. Hvordan få venninnene over på Hellas-tur? Jeg starter med den dagen vi skulle ha planleggingsmøte, så spiller jeg denne her, det de kommer inn hjemme hos meg. Setter ordentlig feriestemning, fordi pina coladas, det kan du jo bare drikke på stranden, ikke sant?
2: Ikke når du kjører på feil side av veien.
1: Nei, det går ikke, det blir ikke noen pina coladas da. Så fortsetter jeg med å begynne å snakke veldig mye om maten i det landet jeg vil reise til. Jeg snakker ekstremt mye om tomater, om fetaost, om pitabrød og ikke minst om tzatziki. Ja, fordi det er jo det Hellas er kjent for. Og mitt siste tips er, jeg booket reisemøte med venninne mine en dag hvor det regnet her hjemme.
2: Det er jo så lurt!
1: Ingenting gjør at noen har lyst til å bli med deg på sydenreise og ligge på stranden mer enn når det regner
2: her
1: hjemme. Genialt!
2: Hvis alle kommer inn og det er sol og sånn, det er så slitsomt med den varmen.
1: Ja, man er litt for varm
2: på en måte. Da vil du jo dra til Wales, men når det regner ute...
1: Ja, altså, hvor tror du vi bestilte flybilletter til i går?
2: God tur til Hellas!
1: Ja, det ble Hellas!

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
10: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Pappa, du kjører for fort.
13: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
12: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
13: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
12: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
13: Jeg synes ikke det blir helt...
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det er sant at det betyr ulykke å tråkke på et kobbelokk.
3: Kuller du?
2: Nei, det er sant. I hvert fall for en dame fra New York som var ute og gikk på gata, scrollet på telefonen sin mens hun gikk, sånn som mange ofte gjør.
3: Ja.
2: Så tråkker hun på et kobbelokk. Og så flipper det, og så detter hun ned.
3: Nei, jeg orker ikke.
2: Er det det verste marerittet du kan tenke deg, eller?
3: Altså, jeg har jo unngått kumlokk, både når jeg går og når jeg sykler i mange, mange år, for jeg har tenkt at dette er livsfarlig. Men hvordan gikk det med damen?
2: Nei, det gikk bra. Hun sier at hun ble jo fryktelig redd og trodde hun skulle slå seg her, og det var langt ned. Så hun følte at hun liksom falt, og hjernen tenker bare, hva i all verden er det som skjer nå på vei ned? Ja, dette kumlokket, men hun lander i noe vann og noe greier, og får hjelp til å komme opp igjen etterpå. Og det er New York Post som skriver om dette, og de skriver at det er flere uheld nå med kumlokk og folk som detter gjennom kumlokk enn det det har vært tidligere.
3: Nei.
2: Så jeg vet ikke hva det er med disse folka som skal sveise igjen kumlokk, eller hva det er med kumlokk-konstruktører, eller hva det er. Bare...
3: Ja, men kanskje kumlokkene har begynt å gå ut litt på dato. Jeg føler at kumlokk er sånn som har vært der i en evighet. Og så er det ikke sånn man sjekker om de funker.
2: Det er jo ikke datostempling på kumlokk.
3: Tror du ikke det kan være det før? Da?
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Hvis det har vært sykt mye vann og sånn, så kan det ha blitt slitt i kantene til kumlokket, og så plutselig... Så gir de etter?
2: Jeg tenker at det beste er å ikke ta noen sjanser og bare tråkke elegant over kumlokkene.
3: Så vårt tips i dag til deg som hører på er fortsett å unngå kumlokk.
2: Det er et godt tips.
3: Og ellers ha en nydelig torsdag.
2: Og en ting til.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En kvinne I 60-årene har fått alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo nå på morgenen. Hun kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet en mann I 30-årene. Han ble holdt fast på stedet av vittner frem til politiet kom. Situasjonen I Midtøsten ser ut til å bli farligere. Det advarer utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier til NRK at myndighetene følger nøye med på utviklingen døgnet rundt og ber nordmenn som I området om å gjøre det samme. USA og Iran har trappet opp konflikten og angrepet hverandre 10 dager på rad. Hvert sekund teller I en drukningsulykke, og det viktig at folk trygge på hvordan de kan hjelpe om de blir vittne til en ulykke. Det sier Trygg Forsikring, som nettopp har gjennomført en undersøkelse som viser det motsatte. Halvparten svarer at de ikke vet hva de skal gjøre. 43 personer har mistet livet I drukningsulykker så langt I år, mot 49 personer I løpet av hele fjoråret. Norske Kort fikk kjørt seg I VM-landene så lenge mesterskapet varte. Både DNB, Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 Sør-Norge forteller at kortbruken I USA, Kanada og Meksiko økte med 40% eller mer sammenlignet med I fjor. Men selv om både bankkort og Mastercard brukt flittig, ikke bankene bekymret, melder NRK, for de ser ingen økning I forbrukslån. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: IKEA Kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Det veggdyr I senga?
19: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
20: Vi går!
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
21: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Carglass. Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 1990 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Og der var det bemanning på din lille radio. Hyggelig at du hører på. Nå blir det nyheter klokka di. Den ti.
1: Flere av de som ble evakuert fra katastrofebrannen i Krokstadelva fikk reise hjem igjen i går, og enkelte sjokkert over hvor nærme brannen kom. Et par forteller til VG at det skremmende å se brannen var så nær, men at de var heldige med at vinden blåste riktig vei. Over 100 boliger har brent ned, og over 400 personer måtte evakuere. En kvinne i 60-årene har fått alvorlige hodeskader i en voldshendelse i Nydal i Oslo i dag tidlig, og kjørt til sykehus. Nå undersøker politiet om hun ble utsatt for blindvold. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene. Han ble holdt fast på stedet av vitner frem til politiet kom. Kongsberg-gruppen skal levere missiler til en verdi av 100 millioner dollar til USA. Forrige uke meldte den norske våpenprodusenten at de har signert kontrakt med det amerikanske forsvaret. Politisk redaktør i nettavisen Krono, Tove Li, sier til Klassekampen at mange våpen som Norge selger til USA havner i Midtøsten. Andreas Kjeldrup fikk vise seg godt nok frem i fotball-VM til at han nå ønsket av storklubber. Ifølge TV 2 det flere rykter om at Tottenham nå har 22-åringen høyt oppe på ønskelisten. Flere medier melder at den norske fotballspilleren verdsatt til rundt 450 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen på en tirsdag. Håper at livet ingenting annet enn veldig raust med deg. Vi skal høre Keith Urban synge en sang om Somebody Like You.

Hei og god morgen og velkommen til radioen. Håper at det var en nydelig sommer. Mitt navn Harald Thune. Blir med deg frem til to. Og vi har jo ingenting annet å gjøre her på denne radioen enn å lage god stemning med god musikk, så da setter vi I gang med nettopp det. Jerry Reed kommer, han garantisten vår for ypperlig stemning. Den heter Eastbound

0: Si meg, hva betyr adjø, sang Jahn Teigen en gang, og det kan jo bety så mye. I det tilfellet så betyr det at nå holder du. Jody Messina er klar med Bye Bye.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: nydelig, vet du. Maler med bred pensel, det kan han gjøre, vet du. Har en så variert og vakker stemme, men nå skal det altså handle om hjemlengsel. Det skal handle om å lengte hjem verre enn Homesick James. Det Kane Brown som venter med Homesick.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber, og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, Dokk i sesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Det så mange biler å velge i.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.

reiselåter overalt, reiselåter, vet du. Men si meg noen annen ting. Tenker du av og til på det å holde stilen? Og synes du at folk i allmennhet holder stilen, og holder du stilen? Og hva vil det si å holde stilen, og hva slags stil skal man egentlig holde? Blake Shelton her med Stay Country og Die Tribe.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Sier du potet eller sier du potet, og hvordan liker du egentlig at den tilberedt?
1: Potetmos digg. Helst med litt klumper i fortsett.
2: Oi, det noe klyftpotatis i ovn.
3: Ovnsbakte poteter.
4: Ja. Kanskje stekes i ovn eller som potetgull.
3: Og som potetgull, hva favoritten da?
4: Sørlandschips.
3: Med?
4: Salt og pepper.
3: Er du en potetperson?
5: Ja, jeg vil jo si det, men jeg mer som en fri person, ja.

0: Ja, en som har foretatt seg sin helt egne månelanding. Det ikke verst, men før vi kommer til det, ses det nytt klokka di, det blitt 11.
1: Brannvesenet har nå fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva, det opplyser de i et innlegg på Facebook. Men de fortsetter overvåkningen i området og har helikopter i beredskap. Brannen den startet fredag ettermiddag. I dag klokken 12 starter landslaget sin auksjon til inntekt for de som rammet av brannkatastrofen i Krokstadelva. Spillerne auksjonerer blant annet hvor drakter, hansker og sko, flere av dem brukt under VM.
2: Og de lukter deretter over øyeblikket, så de står litt i utlufting, men det viser at de er godt brukt, og det er jo litt av vitsen. Vi har jo opplevd et vanvittig samhold gjennom VM og følt virkelig fra Norge. Da. Det er voldsomt engasjement, og vi bare har lyst til å bidra med litt av det vi kan da.
1: Sa generalsekretær i fotballforbundet Karl Petter Løken. Kongsberg-gruppen skal levere missiler til en verdi av 100 millioner dollar til USA. Forrige uke meldte den norske våpenprodusenten at de har signert kontrakt med det amerikanske forsvaret. Politisk redaktør i nettavisen Krono, Tove Li, sier til Klassekampen at mange våpen som Norge selger til USA havner i Midtøsten. Statkraft tjente mer, men gikk likevel i minus i andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Men de fikk et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder. Statkraft opplyser at underskuddet er på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ha en riktig god formiddag på en sommerferie tirsdag. Håper at livet godt. Den som skal måneblåse oss, det Gabby Barrett. Den heter Footprints.

svingte godt, syns vi. Det vi er klare for Zach Bryan og Casey Musgrave. Det handler om å huske ting på helt forskjellige måter. Den ene kunne aldri tenke seg å vende tilbake til det kjæresteforholdet, mens den andre jo kunne tenke seg ingenting annet som kunne vært noe bedre. Den heter I Remember Everything.

0: Verdi, det har du hørt om, og verdifull, det har du hørt om, men verdifullkommen, hva det? Det du det, vet du, som verdifullkommen. Taylor Swift venter med Mine.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country-treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney. I'm wearing Tennessee.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Bank, bank.
13: Er du i et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke er så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det?
17: Det meg, voiceover-skuespilleren

Som alle andre fredager så kom det masse ny musik på fredag og fikk det med det at Carly Pearce har gjort et samarbeide med Molly Tuttle og Dan Tyminski, to kanoner fra bluegrassens verden for å spille den alldeles nydelige som heter What If You Loved Me. Vi tar en liten smakebit, klart vi gjør det. What

0: så fin en sang. Og Jonas Fjell ute på sin avskedsturné, så I høst blir det siste sjansen å se den mannen, så da synes jeg det burde gjøre det. I det vi skal vende oss mot BB Rexha og Florida Georgia Lines, Meant to Be.
1: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså, du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
21: Men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor.

Vi ble aldri gift, vi. Fordi at det var ikke Gud med på. Hvem sa det? Ja, Toby Keith var han som sa det, og det I gjennombrudslåta si som kommer her. Should have been a cowboy.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke
2: helt riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei. Det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
9: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
11: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave, det ikke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbil-lading som bare funker.
14: Ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Bank, bank.
16: Du I et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.
15: Penny.
18: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ja, på gang Reba og Steinar Albrigtsen og Morgan Wallen, så det blir bra time det her over. Men først, siste nytt, klokka di, det 12.
1: Brannvesenet har nå fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva, men de fortsetter overvåkningen i området og har helikopter i beredskap. Brannen den startet fredag ettermiddag. Kvinnen i 60-årene som i dag fikk alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydal var trolig et tilfeldig offer. Det bekreftet politiet til Aftenposten. Hun skal ha forsøkt å roe ned en diskusjon på fortauet, viser video av hendelsen og vitneforklaringer. Gjerningsmannen i 30-årene ble holdt nede av vitner på stedet og senere pågrepet av politiet. Landslaget vil i dag samle inn penger til alle som ble rammet av den tragiske brannen i Krokstadelva. Nå klokken 12 starter auksjonen hvor spillerne auksjonerer bort blant annet drakter, handsker og sko, flere av dem brukt under mesterskapet i USA. Det sier generalsekretær i fotballforbundet Carl Petter Løken.
2: Og de lukter deretter overfor øyeblikket, så de står litt i utlufting, men det viser at de er godt brukt, og det er jo litt av vitsen. Vi har jo opplevd et vanvittig samhold gjennom VM og følt virkelig fra Norge. Da. Det er voldsomme engasjementet, og vi bare har lyst til å bidra med litt av det vi kan. Da.
1: Etter dager med hete på Østlandet var det mange som kjente på en høstfølelse i helgen, for ifølge meteorologene falt temperaturen med nesten 18 grader på under et døgn. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: God middag på en tirsdag. Håper at du har det sommerlig, lunt, blitt sorgløst og nydelig. Kid Rock, han skal synge om nettopp sommeren. Denne låta som heter All Summer Long.

0: En deilig låt om de sanne verdier, det vi er klare for. Honningstemme, fenomenet og slide-gitar-sjerfen Bonnie Raitt. Hun skal cover Roy Orbison, og det så det lyser. I stille grende, du, den låta heter You Got It.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, lade-app eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: så den gigantiske edelsteinen han tredde på fingeren din, og jeg unner jo deg og han alt godt. En lys fremtid unner jeg dere, men det betyr ikke at han kjenner deg. Sånn som jeg, Bailey Zimmerman, synger om dette I Fall in Love.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke
10: helt riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
10: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
20: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk. Fra Munkholm. For friskende fri.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
23: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
24: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
23: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk Penny.no.
1: Penny.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
16: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: your system, and she's paying for it.
1: Vi har guitars, Cadillacs and hillbilly music. Vi har allt möjligt, vet du. Men för detta har vi sista nytt. Klockan din, den har blivit ett.
2: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til branden i Krokstadelva. Fremdeles er det for tidlig å gå inn i området for å gjøre undersøkelser, men i dag er det meldt at det er kontroll på branden.
3: Vi har kontroll, men det er klart at vi må fortsette å opprettholde beredskapen og passe på i skogen og i boligfeltet og slokke der det trengs.
2: Det sier informasjonskonsulent Kristin Grydland. Og i fredag ettermiddag kom det inn over 500 nødmeldinger til 110 sentral sørøst om brannen i Krokstadelva. Natt til lørdag kom det inn 120 meldinger til, forteller sentral til NRK. Brannvesenet i sørøst har aldri opplevd tilsvarende omfang av henvendelser på så kort tid. Det mobiliseres stadig mer for å hjelpe alle som blir rammet av katastrofebrannen. På finn.no finnes det nå en egen kategori kalt «Hjelp til Krokstadelva». Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser. Selskapet skriver at all hjelp og alle donasjoner i kategorien skal være helt kostnadsfrie. Etter dager med hete på Østlandet var det mange som kjente på en høstfølelse i helgen, for ifølge meteorologene falt temperaturen med nesten 18 grader på under et døgn. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
1: Og efter på en tirsdag, og Josh var så her for å synge om at du fant din, så nå er jeg single igjen, men hvis du blir single igjen, denne heter, ja, kan du gjette, Single Again.

For 10 år siden var jeg takras, og siden har det bare blitt verre, så hva du ser I meg, det skjønner ikke jeg, men jeg synes jo at det veldig koselig. Nate Smith her med Fix What You Didn't Break.

0: Chris Isaac, han rundet nylig 70 år, den gode gamle sviskeprins som vi alle var så glad i. Den gangen da, og selvfølgelig er enda, og den låta vi husker best, den skal vi få her nå i versjonen til midlen, Wicked Game.
1: Det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass.
10: Har ikke smørt meg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Men jeg sier første cowboyen I kongeriket Norge, hva tenker du da? Tenker du Bjørn Haaland, Rune Rudberg, eller tenker du Tobias Stein? Sistnevnte uansett her nå med hånd I hånd.

0: herlige honketonk vibrerer fra øverste hylla si, men nå vet du skal det dreie seg om drømmer som går I oppfyllelse, men det kanskje ikke helt riktige drømmer, eller det faktisk helt sikkert helt feil drømmer. Cam, hun venter med Burning House.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hej, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
10: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løs vekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm for friskende fri.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
9: Vi går!
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Hva det folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Tenkte å...
17: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
20: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
21: Mer til overs.
22: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

søstrene siste ski fra Sverige, dem får det jammen i meg til. Men nå skal det handle om drikkemønstret til fru Nichols. Herr Nichols, fornavn Joe, klar med. Tequila makes her clothes fall off.

Sånn er det med den saken. Det jeg skal få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer min kjære kollega Reidar Buskenes på. Han bevepnet med en stor Farris og tre Pepsi Max og skal lage en nydelig radio for deg. Min siste dag den kommer fra Toby Keith, og den heter Whiskey Girl. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: Riktig god tirsdag ettermiddag. Du hører på P10 Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Klokka to. Her får du siste nytt.
1: Storbranner som den I Krokstadelva skjer nesten aldri her til lands. Det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå skal hver stein snus for å finne ut hvordan det kunne gå så galt. Det sier fagdirektør Anders Leonhard Blakseth.
2: Denne type hendelser heldigvis sjeldne I Norge, men akkurat denne type hendelsen såpass spesiell at det derfor vi har satt I gang denne evalueringen. Men klimaendringer og sånne ting blir mer og mer aktuelt.
1: Og akkurat nå statsminister Jonas Gahr Støre på besøk I Drammen etter storbrannen. Her skal han blant annet treffe noen av de berørte etter at 116 boliger brant helt ned til grunnen. Politiet vet fremdeles ikke årsaken til at et spedbarn døde I Bergen forrige uke. Den foreløpige obduksjonsrapporten klar I dag, men den viser ingen skader på det 5 uker gamle barnet som kan forklare dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt. Barnets far siktet for uaktsom drap, mens moren siktet for hensettelse av noen I hjelpeløs tilstand. Ellevilt mye regn, slik beskriver meteorologene all nedbøren som har kommet på Helgeland I Nordland det siste døgnet. Aller mest fikk Lurøy med 50 millimeter på 12 timer. Meteorologene sier til NRK at det omtrent like mye som det pleier å komme I løpet av en hel måned. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Hudson og Westbrook skal avsløre hva mammaen sa da han skulle ha satse på musikken, og du får også møte Cole Swindell.

Populariteten hennes vil ingen ende ta. Ella Lengli her på P10, kanskje du fikk Be Her. Så spørs det da om hun klarer å holde seg like populær som Dolly Parton har gjort alle de her årene. Du får Coat of Many Colors.

0: Lee Bryce, A Woman Like You heter låta. Du fikk den her på P10 Country, og du skal få mye mer om litt Kenny Chesney, første artist ut. Så skal du også få møte Cole Swindell.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på P10 Country.
2: Det Guro I P10 Country som ringer.
1: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd at det skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
9: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
9: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
2: Med Mansa om man skal gå I studio og spille den inn eller ikke. Cole Swindell var aldri I tvil om Drinkaby.
3: The first time I heard Drinkaby, I immediately was hooked. I mean, from the very first guitar riff, I just, the energy, I was already thinking before I finished listening to it that, man, this could be a huge show opener. So that, I think that had a lot to do with me recording it and deciding on it being the next single. I can't wait to open the show with it.

0: Vad säger egentligen en mamma när sonen kommer hem och berättar att han har slutat på college för han har en dröm om att bli countrystjärna? Det skedde med Hudson Westbrook. Vad mamman svarte får du veta om lite.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
23: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
22: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
23: Tenkte å...
24: Grille, grille, grille, grille!
25: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: again.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Lone Star her på P10 Country. Nå blir det filmmusikk fra Star is Born, Lady Gaga og Bradley Cooper. Låta heter Shallow. Etter siste nytt så skal du blant annet få møte Gabby Barrett her hos oss.

0: Riktig god tirsdag, du hører på P10 Country. Nå klokka tre, slik ser nyhetsbildet ut akkurat nå.
1: Den foreløpige obduksjonsrapporten av spedbarnet som døde I Bergen forrige uke klar. Men politiet vet fortsatt ikke årsaken til at det 5 uker gamle barnet døde. Obduksjonsrapporten viser ingen skader på barnet som kan forklare dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt. Barnets far siktet for uaktsomt drap, mens moren siktet for hensettelse av noen I hjelpeløs tilstand. Flere spleiser som har startet for å samle inn penger til berørte etter storbrannen I Krokstadelva stanset. 1,3 millioner kroner så langt samlet inn, men av 40 innsamlingsaksjoner advares nå 13 av dem om at de kan bli stanset. Årsaken at det mangler informasjon om hvem som skal motta pengene, skriver Aftenposten. Storbranner som den I Krokstadelva skjer nesten aldri her til lands, det sier Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå skal hver stein snus for å finne ut hvordan dette kunne gå så galt, sier fagdirektør Anders Leonhard Blakseth.
2: Denne type hendelser heldigvis sjeldne I Norge, men akkurat denne type hendelsen såpass spesiell at det derfor vi har satt I gang denne evalueringen. Men klimaendringer og sånne ting blir mer og mer aktuelt.
1: Nødetatene har rykket ut til en alvorlig dykkerulykke I Ytre Sogn. En livløs person ble hentet opp av vannet I Gulen, og det pågår livreddende førstehjelp. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Det to store artister Gabby Barrett har sett opp til. Hvem får du vite litt senere, og du skal også få møte Josh Turner.

Døgnet rundt 24-7 så får du den beste countrymusikken her på kanalen vår, og da snakker vi både om de gode gamle klassikerne og ny musikk og norsk musikk. Som den her fra Tobias Steen, Eli.

0: Av tidenes største artister er to av Gabby Barretts musikalske helter. Mer om det etter Ella Langley og Bottom of Your Boots om litt.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Probably be Whitney Houston and Michael Jackson. Michael Jackson was a really, really big one for me. His shows and the elements of his shows and his songs, everything was just always massive, amazing, and unique. And I absolutely love that about him.

0: Hva var det som gjorde at Josh Turner ble så tiltrukket av country-sjangeren? Det svarer han på etter Parma Lee's Gonna Love You. Så blir det også musikk fra Dolly Parton.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
10: Dagbladet, først med siste nytt.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
15: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Cargas.
19: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
18: Hurtigruta Cargas.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
21: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det jo bare et par timer til lunsj.
21: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hvis vi vil, så kan vi følge stort sett alle artister på sosiale medier og på YouTube. Og på YouTube-kanalen til Josh Turner så pratet han om hvorfor han ble så glad og tiltrukket av country-sjangeren.
1: It allows me to sing about pretty much anything I want to sing about. There's not a whole lot of boundaries. You know, I learned that from guys like Johnny Cash, and that's what really drew me to it. I love the storytelling.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Need You Now med Lady A. Etter nyhetene klokka fire så møter du både Russell Dickerson og Scotty McCreery, mens det her Tim McGraw låta etter Just To See You Smile.

0: Den kanadiske country-dronninga Shania Twain neste artist ut her hos oss, men først nyheter, klokka fire.
1: En person har I ettermiddag fått status som mistenkt etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet sier de ikke har en konkret mistanke om hvordan brannen oppstod eller om det faktisk har skjedd noe straffbart. En likevel mistenkt slik at vedkommende får rett på forsvar I forbindelse med videre avhør. En person død etter en drukningsulykke I Gulen I Sogn. Vedkommende ble tatt I land og gitt I hjerte- og lungeredning på stedet, men livet stod ikke til å redde. Ifølge politiet det snakk om en dykkerulykke. En ung jente mistet livet I en møteulykke I Sør-Varanger I Finnmark I formiddag, det bekrefter nå politiet. En av bilene ble liggende på taket etter ulykken. Det var to personer I den ene bilen og en person I den andre. Den tidligere britiske ministeren og politikeren Anne Widcombe ble slått I hodet med en hammer 21 ganger da hun ble angrepet og drept I sitt eget hjem tidligere I juli. Det opplyser påtalemyndigheten ifølge Reuters. En 28 år gammel mann siktet for drapet. Det ventet at den franske nasjonalforsamlingen I dag vil vedta et forbud mot sosiale medier for barn under 15 år. Hvis denne loven blir vedtatt, vil forbudet tre I kraft allerede I september. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Russell Dickerson skal fortelle oss hva det var som gjorde at han bestemte seg for å bli countryartist, og du får også møte Scotty McCreary.

Det her P10 Country ettermiddagen. Mitt navn Reidar Buskenes, og når man skal plukke en låt fra Garth Brooks, så er det mange å ta av. Her en av mine personlige favoritter, Thunder Rolls.

0: Scotty McCreery har en speciell film som han kaller sin favorittfilm. Vilken är det, montro? Svaret får du efter Trisha Yearwood och hennes Thinking About You strax.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Majlen, det är Sunnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
12: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
13: Hurtigruta Carglass.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Gretchen Wilson, Redneck Woman, låta som forandra livet hennes. Straks møter du Russell Dickerson.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. Polar.

0: folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Cargas.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Cargas.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Etter nyhetene klokka fem møter du en svært populær artist som elsker biler, brukte biler, og han har mange av dem også. Hvem er det her, må tro? Svaret får du hvis du blir med videre.

0: Kelsey Ballerini, Travis Tritt og Jordan Davis er rett rundt hjørnet her hos oss. Men første nyheter, klokka fem.
1: Det helt uvirkelig å se ødeleggelsen etter den voldsomme brannen i Krokstad-elva, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre har i ettermiddag møtt flere av de som har mistet alt og sett området der flammen har herjet i fem døgn i Drammen. Han legger ikke skjul på at det gjør inntrykk.
2: Det sjokkerende, og et bilde jo du er vant til å se på helt andre breddegrader enn dette. Det ser jo ut som en krigszone.
1: En person har i ettermiddag fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad-elva. Politiet sier de ikke har en konkret mistanke om hvordan brannen oppstod, eller om det faktisk har skjedd noe straffbart. En likevel mistenkt, slik at vedkommende får rett på forsvar i forbindelse med videre avhør. En 21-åring fra Bodø dømt til 9 års forvaring etter grove voldtekter. Ifølge Salten og Lofoten tingrett mannen for farlig til å gå løs i samfunnet. Under rettssaken i juni erkjente han grove voldtekter mot 2 kvinner og trusler mot en tredje kvinne. En ny hetebølge starter i store deler av Spania i dag. Flere turistmål kan vente seg temperaturer over 40 varmegrader de neste dagene. Det særlig sentrale deler av fastlandet som rammet, ifølge landets værmeldere. Men også feriefavorittene Mallorca og Ibiza vil få det hett fremover. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Hvis du kunne sluppe unna en oppgave i livet, hva ville du valgt da? Mer om det senere, og du skal også få møte en bilgal Riley Green.

P10 Country ettermiddagen. Den strekker seg frem til klokka 6 i studio. Reidar Buskenes, jeg kan love deg musikk fra blant andre Chris Young, Eagles, Toby Keith og All Dominion i løpet av de siste 60 minutter. I bakgrunnen Jordan Davis, det her Next Thing You Know. Swear the

P10 Country med Reidar Buskenes.

0: Riley Green ikke bare glad i god countrymusikk og glad i å lage god countrymusikk, han også veldig glad i gamle biler. Mer om det om litt nå.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema!
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Det er ikke alt I livet som like morsomt, men som allikevel må gjøres, blant annet en del husarbeid. Visste du nok

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved stedet.

0: Hvis du kan få slippe unna en oppgave, en plikt I livet, hva ville du valgt bort da? Vi har vært ute på gata og stilt det spørsmålet.
1: Matlaging.
2: Ja. Kjedelig.
1: Ja, det kunne vært gøyere.
3: Egentlig ta oppvasken, kanskje. Ja. Det litt sånn slitsomt her og der.
4: Lager meg en frokost.
2: Det det mest slitsomme du gjør I løpet av dag?
4: Ja, det som irriterende å gjøre hver dag, I hvert fall.
5: Støvsuge. Ja, det kjedelig.
2: Hvis det var en oppgave som du gjør hver dag, som du kunne slippe å gjøre, hva hadde det vært?
6: Kundekontakt. Uten tvil.
2: Får du mye dårlige kunder?
6: Dårlig vel litt å ta I, men man går litt lei. Det samme problem hver dag.
2: Hva jobber du med?
6: IT.
2: Hvilke problemer det?
6: Nei, det vanskelig å lære opp folk til å gjøre det riktig.
7: Vaske. Vasketøy og vaske leilighet.
2: Kjedelig?
7: Ja, veldig kjedelig.

0: reisende stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havær I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
12: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
11: Ja, vi ses på K-pop!
13: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Da P10 Country ettermiddagen slutt for denne gangen. Mitt navn Reidar Buskenes, jeg på plass igjen i morgen fra klokka 2. Sist ut Henning Kvitnes, her sånne som oss.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Idrettsmann og roer Olav Tufte er død, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tufte gård ved 15-tiden i går ettermiddag og ble fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.
2: Olav Tufte har vært en av Norges største idrettsprofiler. Han begynte å ro som 17-åring og har siden det blitt en av tidenes mestvinnende roere med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronse. Den tidligere roeren har også vunnet 28 NM-titler fordelt på singelsculler, dobbeltsculler, dobbeltfirer, firer og åtter, og har vunnet til sammen 12 kongepokaler. Tufte har også vært et profilert TV-ansikt. Tidligere i år var han med i Helvetesuka, men måtte avbryte deltakelsen på grunn av helseutfordringer. Han var også aktiv under fotball-VM med sine rostunt.
1: Det er veldig trist å høre om Olav Tuftes bortgang, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i en kommentar. Tufte brakte enorm idrettsglede til oss som nasjon, sier Støre. Det pågår nå livreddende førstehjelp etter at dykkere fra brannvesenet har reddet en person opp av Gjerstadvannet i Agder. De rykket ut etter meldinger om savnet person i forbindelse med bading.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
4: 279 900 kroner.
6: Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Unnskyld?
14: Men.
13: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare her å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: lunsj. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
8: Hurtigruta Carglass.
10: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: tre favoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks.
2: If tomorrow.

0: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det...
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Pappa, du kjører for fort.
13: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
12: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
13: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
12: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
13: Jeg synes ikke det blir helt...
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Uttrykket «jeg er i kjempeform» er fra et idrettsøyeblikk som mange idrettsinteresserte nordmenn vil huske. Olaf Tufte sa det, så vi husker det, da han vant OL-gull i singelskøller i Aten 21. august 2004. Sportsjournalist i NRK, Jan Petter Saltvedt, reagerte sterkt da han i ettermiddag fikk vite at Olaf Tufte er død.
2: Et forferdelig sjokk. En mann, en utøver, en personlighet som hadde en sånn ekstrem kraft over seg. Han utstrålte nærmest en slags udødelighet, og så skjønner man hvor sårbare vi alle er som mennesker. Selv en av Norges største idrettspersonligheter, Olaf Tufte, nå har gått bort. Det føles helt uvirkelig.
1: Mannen i 70-årene som fikk livreddende førstehjelp etter drukning i Gjerstadvannet i Agder i ettermiddag er død, det melder politiet nå. Ny hetebølge i Spania fra i dag. Flere turistmål kan vente temperaturer over 40 grader de kommende dagene. Særlig fastlandet er rammet, og også favorittene Mallorca og Ibiza vil få varme dager fremover.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Carglass.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Regjeringen innfører nå forbud mot import og salg av varer som produsert ved tvangsarbeid eller barnearbeid. EUs nye tvangsarbeidsforordning gir norske myndigheter makt til å stanse mistenkelige varer på grensen eller trekke dem tilbake fra butikkene. Ordningen trer i kraft senest i desember 2027. Mannen i 70-årene som i ettermiddag fikk livreddende førstehjelp etter drukning i Gjerstadvannet i Agder er død, det melder politiet. Sterke reaksjoner i ettermiddag etter at det ble kjent at den norske roeren og OL-vinneren Olav Tufte er død. Hans sterke engasjement trekkes fram av mange. Sportsjournalist i NRK, Jan Petter Saltvedt, reagerte sterkt da han fikk høre at Olav Tufte er død.
2: Et forferdelig sjokk. En mann, en utøver, en personlighet som hadde en sånn ekstrem kraft over seg. Han utstrålte nærmest en slags udødelighet, og så skjønner man hvor sårbare vi alle er som mennesker. Selv en av Norges største idrettspersonligheter, Olav Tufte, nå har gått bort. Det føles helt uvirkelig.

0: stresset.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
14: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
17: Jo, men først en tur til. Biltema.
18: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Gåsen, velkommen til enkelt.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Buts! Buts!
10: Hva er det folk butser på her da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Regjeringen innfører nå forbud mot import og salg av varer som produsert ved tvangsarbeid eller barnearbeid. EUs nye tvangsarbeidsforordning gir norske myndigheter makt til å stanse mistenkelige varer på grensen eller trekke dem tilbake fra butikkene. Ordningen trer i kraft senest i desember 2027. Det er gult farevarsel for skogbrann i Finnmark. Varselet gjelder frem til i morgen formiddag. Gult farevarsel også for skogbrann på hele Sørlandet og deler av Østlandet. Også ytre strøk av Vestland sør for Sognefjorden er varslet om skogbrannfaren. I Sør-Afrika har over 160 000 utenlandske statsborgere flyktet fra landet de to siste månedene. Årsaken er voldelige og fremmedfiendtlige opptøyer og protester mot papirløse innvandrere, det melder AFP. Flertallet av de som har forlatt Sør-Afrika er fra Zimbabwe og Malawi. Minst 12 palestinere er drept i 3 israelske angrep mot Gaza by i dag, det melder BBC. Blant de drepte var en familie med 2 foreldre og 4 barn. Det israelske militæret sier at målet for et av angrepene var et Hamas-medlem.
2: Hey, this is Derek Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Dette er en av de vanskeligste brandene noensinne. Det sier spanske myndigheter om skogbranden i provinsen Guadalajara, rundt 100 kilometer nord for Madrid. 29 fly deltar i slukkingen sammen med brandmannskap og militære avdelinger som satt inn. Og spanske myndigheter sier dette den mest alvorlige skogbranden de noen gang har håndtert. Gult farevarsel for skogbrann i Finnmark. Varselet gjelder frem til i morgen formiddag. Åpen ild frarådes. Også gult farevarsel for skogbrann på hele Sørlandet og store deler av Østlandet og ytre strøk av Vestlandfylket sør for Sognefjorden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i dag avskjediget lederen for Ukrainas militære styrker. Det har vært kraftige demonstrasjoner i Kyiv den siste tiden med krav om at hærsjefen måtte gå av. Frankrike innfører 15 års aldersgrense på sosiale medier. Forbudet trer i kraft i september, skriver Reuters. Og Frankrike blir da det første landet i Europa med lovbestemt aldersgrense på sosiale medier. Oslo er verdens dyreste studentby. Det viser en rangering fra QS, en anerkjent internasjonal rangering av universitet og høyskoler.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Krigen i Iran har så langt kostet USA 37,5 milliarder dollar. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i senatet i dag. Dette er rundt 8 milliarder dollar mer enn forrige anslag. Og Trump-regjeringen krever 67 milliarder dollar mer i krisemidler til forsvaret. Dette er en av de vanskeligste brannene noensinne, det sier spanske myndigheter om skogbrannen i provinsen Guadalajara, rundt 100 kilometer nord for Madrid. 29 fly deltar i slukkingen sammen med brannmannskap og militære avdelinger som er satt inn, og spanske myndigheter sier dette er den mest alvorlige skogbrannen de noen gang har håndtert. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i dag avskjediget lederen for Ukrainas militære styrker. Det har vært kraftige demonstrasjoner i Kyiv den siste tiden med krav om at hærsjefen måtte gå av. Frankrike innfører 15 års aldersgrense på sosiale medier. Forbudet trer i kraft i september, skriver Reuters. Og Frankrike blir da det første landet i Europa med lovbestemt aldersgrense på sosiale medier. Oslo er verdens dyreste studentby, det viser en rangering fra QS, en anerkjent internasjonal rangering av universitet og høyskoler.

0: 10 år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Iran vil angripe USAs interesser og USAs allierte dersom amerikanske styrker angriper iranske atomanlegg. Det sier militærledelsen i Iran i kveld, det melder statlige iranske medier. Irans advarsel kommer etter at president Trump sa at USA vil angripe det iranske underjordiske atomanlegget, det melder Reuters. Krigen i Iran har så langt kostet USA 37,5 milliarder dollar. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i senatet i dag. Dette er rundt 8 milliarder dollar mer enn forrige anslag. Og Trump-regjeringen krever 67 milliarder dollar mer i krisemidler til forsvaret. Dette er en av de vanskeligste brannene noensinne. Det sier spanske myndigheter om skogbrannen i provinsen Guadalajara, rundt 100 kilometer nord for Madrid. 29 fly deltar i slukkingen sammen med brannmannskap og militære avdelinger som er satt inn. Og spanske myndigheter sier dette er den mest alvorlige skogbrannen de noen gang har håndtert. I Sør-Frankrike er 400 personer evakuert etter en skogbrann som har spredt seg med overraskende høy hastighet. Det melder myndighetene i Var-regionen. Svært tørre forhold i området har skapt ekstrem skogbrannfare, ifølge den franske værtjenesten.

0: du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med